Sapan tseka aminao koa. Sapan ty saraka ty mpanavamba. Fakenao haolonao e.